सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।

नमस्ते वस्तु रुद्रूपेभ्यः तत्पुरुषाद्निमादेव तन्नो रुद्रप्रचोदयात् ईशानचरविद्यानां विदुरभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा मे अस्तु सदाशिवं नमः शिवो नाम शिवदिते पितानमस्ते तुमामायकुतिर्निवर्तयाम्यान्नाद्य यप्रदननाय राजप्रजास्वैश्वर्याय विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुभ यद्वदन्दन्नासुभ द्यौः शान्तिरन्तर्क्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिर अहा शान्तिरोगतया शान्ति प्रन्ततया शान्तिपुष्पे देवाः शान्तिर्न्मशान्ति सर्वज्ञो शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि द्रव्येकाम्बेदानाकृतेनाकृतेनाकृति अमृताभिषेकोऽस्तु शान्तिपुष्टिदृष्टिशास्तु ॐ शान्तिशान्तिशान्तिः ॐ स्फुटिकमहेश्वरदेवताभ्यो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॐ पावित्रयस्तोभैष्णवयो सवितृभ्यः प्रसव उत्पुनाम्यचित्रेण पावित्रे नास्योर्जस्यारश्मिभिः तस्याते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य पवित्रते पवित्रभूतसत्कामः पुने दच्छकेयं मा उत्तरषडङ्गन्या ओमापूष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे जोबः शिवतमो रजतस्य बाधयते हनः उषधीरव उषधीरेव मातर

किं वा कपिसुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवता पुनामीत्यरतेऽस्मिन् पुरमतनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदधुरयक्षाप्रलयकृत्